lepas dan bening, mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.